0: tumen shunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. E Švedska kirešus biblioteka ki romani čiptani hem sarjek modeli e averep huvjenje ani Skandinavija. O koordinatori Mirsa Sahiti Motovi sa naklaulesi vizita ani Norveška ano Oslo hem sarđale butije romane čibjaja od ote.
1: Iz hije akate jek romano resursno centar kova čerđa buti jek saradnja organizacija koja većini per romano ker. I on vič je ima, pošto šu je so iz imena dolaz paramizajč haorenđe sa gostunder sa resurs biblioteka i mangleti čera jek workshop eternenđe ki Oslo, teša je hemont i čeren odla paramiza udurijem, ko savo način te i čeripe. Tako da ira ti, hinemen jek dive, celo dive, prvo vačeđu Marijandi resursno biblioteka, so čera, sar čera buti, pose vačeđu mandi romani čip, empalo dva hinemen jek workshop, jek kurs, eternenđe, sari čerena pe o paramiza kedi čera. I onda od dva treja je eksati, i ne teorija, i ne praksa, vežbije. A vdije prepodne jam neki jek biblioteka i onda ale trin razredja andi škola, ko svaku razred hine romane čave, ali same šime hine, averenca, i onda i čerđam od tete, od ternete, di ken sar me i čera vodila paramiza čavorenđe. O prva duji čeržu me i onda o trito duji čaja ando dola so hineira tiko od ova workshop, on hinelen hrabrost te i čeren on i djelo bud šukar, bud šukar feedback dobijam, zarine.
0: O senadi čerela butijano Romano Rešu Center ano Oslo. Ovi sile čefi, a kale modeleja kotari Švedska, te čelpe butihem korolende ani Norveška.
2: Ta bi kao dva bud kino koncepti, se bepi se i romani čib et pratke, a mari da kri čib više našal želi sar. Ja kana, ako kvako se ti, na primjer, šaj ti dikade, šaj ti kjeropa katera, šaj je o te ne očavete, kva na kva način ti kirena li poviše pičiv da.
0: Misli ne se na so o paramizijatane jek šukar način sa šaje čaven te sikavi per romani čip, sa šaj te zoračeri po lengiri čip, o lengiri kultura, o lengoro romano identiteti.
2: Da, pa dva ova kramsovski kad ću men i romani čip, onda ja šaj te dominane reputacija ko, na primjer, Lasija, Mađarša ili Pinope poviše te na bistropi čip, sve sko dvoje tano isto važno baš u identiteti, sasvim ne to. Ali moramo još tako roboti se dikak na me kukori mangeva kram, na primjer, dikak kukori mečaren sa kozom paro, primjer. A da li ste okra suske tena, ako me sa su dikavani švedska dva fino, dikav, mislim, ali čika je pozitivno, hemo da li ste okra suske tena probino pa karive. A ma ne mislim, najviše morate bori namen povše, dva mora možete bori na povšte kjeropići ko zomšaj.
0: Ovsa sto sena su ljam to vakti te čere lafja menca ko radio Romano, ovsa sto pona ekvar.
2: Sto stojem, tuki vrgu baš mag je drago, sovem sa tebe se.
0: Tu menšu njen so penela o senadi kova so čerla butijano Romano Rešu Center ano Oslo. Akala i ne sakotaro, avdi su te nevi pa. Te magnete šunem pobuter tu mešajte džan komaro internet tan www.radioromano.se.
3: Romsi pinžarde sar nacionalno minoriteto ando švedo, ta je romani grupa Resande, si jek doške rom a šile nacionalno minoriteto. Fere but Resande rom, čika amenti pinžara venpe, sar rom.
4: Svårt att hävda sig i en miljö där det finns fler andra romer. Själv identifierar mig inte som rom eftersom att jag anser att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans.
3: E vorba roms inki ne vi maskare but resande, ta enda kodo, šajkadi vorba ta vel pari butero mengenda resande grupa.
5: Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resande gruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar, alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras, men det tar tid.
3: Adesso nella ek programo che va da sopra a mai purana romana gruppando svedo e resande folket, vai resande rom, tesnena sar unianda e resande di ken pa situaciando svedo ages, tai sarvon di ken pepengo identiteto. Teme kontaktu me klasho gesanda studio sim u Adam Parno Shope.